tropio. Venui. Cu de fanatic tropical n-ai o tuburi mie o le cosa. Cu

dar se mai s-o cu cum se dă criona. Maestro Tete, a toate. Yes. Très très joué.